0: Európska rada, Rada Európskej únie, Rada Európy. Prepáčte, môžete to zopakovať? To je ale zmetok. Všetky tri majú takmer totožný názov. Na čo teda slúžia? A ako ich môžeme rozlíšiť? Predstavme si každú z nich. Začnime Európskou radou. Tvoria ju vedúci predstavitelia, buď hlavy štátov alebo predsedovia vlád z 27 členských štátov Európskej únie. Napríklad nemecký spolkový kancelár, francúzsky prezident či talianska premiérka. Hlas každého členského štátu má v tejto inštitúcii rovnakú váhu. Európska rada má aj svojho vlastného predsedu, ktorého rada volí na 2,5 roka. Do tejto funkcie môže byť zvolený len dvakrát. Od roku 2024 je predsedom Európskej rady bývalý portugalský premiér António Costa. V neposlednom rade je členom Európskej rady aj predseda Európskej komisie. Európska rada zasadá najmenej 4-krát ročne, aby stanovila celkové politické smerovanie a priority únie. Nerokuje o právnych predpisoch únie a ani ich sama nepríjma. Poukazuje na otázky, ktoré sú pre Európsku úniu dôležité a navrhuje potrebné opatrenia. Európska rada rieši aj neočakávané udalosti a krízy. Medzi nedávne príklady patrí vojna na Ukrajine, pandémia COVID-19, Brexit či finančná kríza. Vymenúva tiež kandidátov na vysoké unijné funkcie, ako prezidenta Európskej centrálnej banky, vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedu Európskej komisie. Teraz, keď už vieme, čo robí Európska rada, ako si ju nezamieňať so zvyšnými dvomi radami? Zapamätajte si túto pomôcku. Európski lídri vedú Európsku radu. Európska rada sídli v budove Európa v Bruseli, rovnako ako Rada Európskej únie. V Rade Európskej únie sa každý deň prerokúvajú a prijímajú právne predpisy. Možno ju tiež poznáte pod názvom Rada ministrov. Tvoria ju ministri vlád jednotlivých členských štátov. Ministri zodpovední za určité oblasti politiky zasadajú v Rade Európskej únie, aby spoločne tvorili legislatívu únie. Napríklad ministri hospodárstva a financií diskutujú o finančných záležitostiach a ministri spravodlivosti sa zase zaoberajú justičnými otázkami. Ich zasadnutiam predsedá minister členského štátu, ktorý v danom období vykonáva rotujúce predsedníctvo rady. Každých 6 mesiacov predsedníctvo preberá iný členský štát. Rada Európskej únie spolu s Európskym parlamentom rokuje o právnych predpisoch a prijíma ich. Spolu s parlamentom taktiež schvaľuje rozpočet únie. Ako si ale zapamätať, ako sa volá táto rada? Je to jediná rada, ktorá má v názve samotnú Európsku úniu a ktorá je známa aj ako Rada ministrov. Je to príhodné, keďže je zložená z ministrov z každej jednej krajiny Európskej únie. Nakoniec nám ostala Rada Európy. Na rozdiel od posledných dvoch, Rada Európy nepatrí medzi inštitúcie Európskej únie. Je samostatnou organizáciou. Rada Európy má 46 členov, podstatne viac ako Európska únia. Patrí medzi nich nielen všetkých 27 krajín Európskej únie, ale napríklad aj Spojené kráľovstvo, Turecko, Lichtensteinsko či Švajčiarsko. Rada Európy vznikla v roku 1949 a je najstaršou medzivládnou organizáciou v Európe. Jej sídlo sa nachádza vo francúzskom Štrásburgu, kde sídli aj Európsky parlament. Parlament kedysi zasadal na plenárnych schôdzach v hlavnej budove Rady Európy, Palais de l'Europe. V preklade z francúzštiny to znamená Palác Európy. Neskôr sa parlament presťahoval do svojich vlastných priestorov, ktoré sú s palácom spojené mostom prechodcov. Rada Európy je organizácia, ktorá chráni ľudské práva, demokraciu a právny štát. Má aj svoj vlastný súd, Európsky súd pre ľudské práva. Tu môžu občania podať sťažnosť proti štátu, ak sa domnievajú, že došlo k porušeniu ich práv a slobôd. No môžu tak urobiť len v prípade, že vec už predložili najvyššiemu súdu daného štátu. Ako materská inštitúcia Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada Európy v prvom rade snaží predchádzať porušovaniu ľudských práv. Činí tak prostredníctvom dohovorov. Dohovory sú medzinárodné, právne záväzné zmluvy. Prvým dohovorom Rady Európy bol Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý je základným pilierom jej činností. Podpísali ho všetci jej členovia a uvádzajú sa v ňom práva a slobody ľudí, ktoré treba chrániť. Rada Európy monitoruje situáciu vo svojich členských štátoch a dáva im odporúčania, ako riešiť nedostatky v rôznych oblastiach. Medzi oblasti, ktorými sa Rada Európy zaoberá, patrí násilie, korupcia, rasizmus, obchodovanie s ľuďmi, terorizmus, sloboda prejavu a slobodné voľby. Ako teda môžeme odlíšiť túto radu od ostatných dvoch, keď ani nespadá pod Európsku úniu? Myslite na Európu zo zemepisného hľadiska, ako na kontinent. Táto rada má viac členských štátov ako Európska únia a je tak jedinou radou, ktorej názov nesie samotné meno kontinentu. Poďme si teda zhrnúť, čo sme sa o týchto troch radách dozvedeli. Ich úlohy sú odlišné. Jedna určuje politické smerovanie, druhá vytvára právne predpisy a tretia zas chráni ľudské práva a demokraciu. A len dve z nich sú súčasťou Európskej únie. Európska rada a Rada Európskej únie. Rada Európy je samostatná organizácia, no vyznáva rovnaké základné hodnoty ako Európska únia. Európska únia, ako aj Rada Európy, sa starajú o blaho ľudí v Európe a historicky sú úzko prepojené. Okrem spoločnej rokovacej sály s Európskou úniou používa Rada Európy aj rovnakú hymnu a vlajku ako symboly jednoty. Obe organizácie majú tiež mnoho spoločných cieľov, ako napríklad mier a rovnosť v Európe a mimo nej. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasového vysielania Európskeho parlamentu Europal Rádio.
1: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Sound System, Moja Radio 6023.
4: Luciare!
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
7: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
6: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli
8: 62.3 6020 che?
9: 60 23
8: 6023
10: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.